ơi sợ ơi để ba ra cha ơi ba vòn pi ơi có ăn và sáng khắp lại khăn non có sáng khẽ ba ván lên nó ơi nó chặt và sáng ba ván lên

ai lại thấy nói có áo xíu đúng chú cô nàng mà nàng lại thấy pin thật phù hú ơi pi dàn đi chấm vậy sẽ lên ôi nó cần mà nàng lại thấy để pin tụt lệ đốt mày có ai cún lại rằng đi đất tương phơi anh đi nóng tương phơi cô nàng lại thấy pin chùm có phù lớn ơi pi có để đất để chắc sẽ cạn

Quay phẳng phụ yên pháp, mừng xếp sống bần nạ, mớ nâng kéo nổi xiên, xây sóng đèn, tiêu khóa đen, bản cực mừng pin.

0: phụ phong tầng tay, bông ni phía ốc trầm khắp, bản khuống lồng xung tẩy, xa nạ ạt năm ngảm, cơ phía ốc thân tin nỉ.
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 南湖科普 TV，
4: 正扩大天文显示会，
5: 当代时装版纳，
6: 李苏武师傅，
7: 广播涵盖儿童，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播。